Arie ciuciule, bă, și nici ne bisundăs, mi dihărdă ce ne guliți migăs. Gulora gemere, bă, gazam hulțe martos, raga uțelești,

0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Ketav Dardimans, Schrašvica da Erce, Usomendavgish Debi, Kartul Simgerebze.